0: Wanyisabo! Halisi teni babo gambo cha! Vana kubiga hami.
1: Daniyo.
0: Hello. Vana kubiga hami.
1: Mulongo kato.
0: Bagamba chimu rusane bijaba. Efuruma. Halali. Hezebo.
1: Zaitwe chinga. Jazaro Monko.
0: Halali.
1: Jaki Patria. Ngakuze miaka jama kumi ana. Mneva zizeko. Jayo kayo ke.
0: Ewao.
1: Sasa nakuzo mweze nga kumina sato.
0: Desemba.
1: Nga kuwasto nika demilite tuereka.
0: Atenga
1: aviri mutano. Dari muka yake mkundwa.
0: Awo.
1: Wetugenda
0: kusimba.
1: Tugenda kusimba kagere paka kumacha.
0: Paka kumacha.
1: Atete wera wera.
0: Na
1: ngenda kusabu kwa naba tumba lupa moronji.
0: Halali.
1: Tuleka.
0: Zikule. Ah. Zeninza chicho. Ezebo.
1: Sato ni teka kwa sato mbute.
0: Ante
1: kwefe sanje. Ija mani yaka kuto.
0: Ija
1: simani zikule ujaza.
0: Ezebo.
1: Ujawa ngerewa na muru sana.
0: Ujawa
1: ngekasia na muru sana.
0: Shiamani
1: amudu kanyaluzinga kwa jawa. Kwa jawa kanyaluzinga. Poza akarimba. Daktora akama mamirende.
0: Ezebo.
1: Ewa rukwele zebuwa na nubukani.
0: Nkare katowe wale.

0: Abali ya chaba kuzamuka mamuti abali ya chinoni. Abali ya chinoni cha zanga chetu mecha wagonya kupida. Mbilizi. Hello. Wanyisabu. Wabali jio kumilako.
1: Kaluba
0: kuizamu. Kaluba.
1: Abera sebwana visiting ali kibanda coach.
0: Ezebo.
1: Ino kibanda coach radio budu za matwaji fula waka.
0: Mazima.
1: Ndi ya waka njuku njoba wanunu dano dawa nunga radio yeriko furuma baba.
0: Nga yu yeriko furuma njuku njuu.
1: Dokta ya wanika radio furuma hizo gamberi wane wapre kibanda wenyine kuchapu.
0: Ozegela.
1: Atikamba isi eko.
0: Ya mnyuanyi.
1: Ya kulaba chala.
0: Aha. Uh-huh.
1: Yango Joseph naka wama kibanda coach.
0: Hmm.
1: Mlangira kukiza mseni.
0: Mm.
1: Jemu manga ichibanda kochi.
0: Mm.
1: Yanga kenga ichibanda kochi.
0: Mm.
1: Nchumi lako naba nesezala wange.
0: Mm.
1: Azali lo murungi kwe nine waka.
0: Mm.
1: Ngoye mzate kubaita tata mzei misoke ngavera kabuasa.
0: Mm.
1: Nchumi lama tume kabuasa vunavunavuna ni baisa mwao. Waluo mko wange mzei ngali yao kabuasa.
0: Mm.
1: Waluo nchumi lako kujia wange. Waluka ganga alikumuwa alawe na busozi.
0: Mm.
1: Mila tenga wangabiki.

0: Lunchtime. Enuye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabulijo.
1: Your station.
0: Baso kwa kwebu zanti ate radio mtu enesechi. Awobanchi nebangene sambwe chochivuru. Au kasabalo za kumanyi gachono mkambu bacho. Bwene bache wene ni nyante mbake fundi kilo mwaka. Haba angai. Mbake ingi de mchijabu za jino mikole evili mugumo. Tukina kumila mbake fundi kilo mwaka mkujabu za mia kabili mwetane ja radio mtu. Jino chechibitu cha radio mtu 25. Nga kumina satu December kule sodi kadense chijabwe mi masaka. Kakano Uganda ne Uganda bigude munabe. Hatika soke demi bawo chino te chivanga wa. Tuwachi ya makufalu menebedi ya paka lero katemia kabili mwetana. Chino te bali na kuchiku nyumiza. Aba imbia menja ulabama nyumu kwanga bakuimba. Bakomedians bakusanyu se. Okosa kosa undi lumamyo. Siteji makuna debitara mia mia. Okosa kofa ya waxi. Ngambe bido nilonga bitu lika mubanga. Nga tuja kusemia kabili mwetana.
2: Asante sana kusikiliza kwa Radio Budu.
0: Lukunde kumewa. Kale no tukubebu utumba tuja kusemia kabili mwetane ja Radio Budu.
2: Awa.

0: Tega mwaka ilimba kwa singo kwagara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba nekubukada makumi ya namuru ubiri. Obu gabi wakakwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka ilimba ko. Sumuru la vibeso, ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes afete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irungamizi bachi tongo lichi Uganda Communications Commission.
1: Ekintabuli. Ekintabuli chowu yimba. Okutu.

0: Chitufu! Buriwasa sulaloni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gwoso bolo kuorebwa. Erecho chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.

0: saba akayimba akayimba. Ewulirizibwa ensi yonna.
1: Radio Budu. Nsinga gobe njobe.

0: Ulwe sande, ulwe sande kumachevera stai ondala. Muziki kumuzika. Sande kumacha.
1: Sande special.
0: Fuluma. Muzike. Kumuzike. Tukusense nila chiba ite sande. Kukunumisize sande kumacha. Tumaila mu vibe. Zingatelia gamba gamba. Saba saba saba akayimba.
2: Akayimba ko.
0: Ujiliza akayimba ko. Wanaku radio budu. Radio yomtu wabudu.